0: Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Kadar bayaran haji jemaah muasasah kumpulan B40 bagi musim 2027 kekal RM15,000 seorang, manakala bantuan kewangan haji Hafiz dikekalkan pada RM18,300. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwat Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, kadar Hafiz tersebut merangkumi bantuan RM1,000 daripada kerajaan bagi jemaah kali pertama. Bagi jemaah kumpulan M40, kadar bayaran RM23,500. Jemaah T20, RM33,300. Lembaga Tabung Haji TH dalam waktu itu akan mengeluarkan surat tawaran haji secara berperingkat kepada 31,600 bakal jemaah bagi tahun depan bermula 21 September ini. TH dalam kenyataan menyatakan bakal jemaah terpilih supaya memastikan baki simpanan dalam akaun institusi berkenaan sekurang-kurangnya RM15,000 bagi melayakkan diri menerima surat tawaran tersebut selain wajib lulus pemeriksaan kesihatan. Konvensyen Perkhidmatan Awam 2026 memberi tumpuan kepada reformasi menyeluruh bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan kepada rakyat. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, reformasi itu termasuk kesediaan mengubah peraturan dan sistem sedia ada bagi memastikan setiap inisiatif kerajaan dapat dirasai secara langsung oleh rakyat.
1: Ya, perlu diambil daripada segala sudut, terutamanya daripada keinginan ataupun kemahuan kita untuk berubah dan juga keinginan dan kemahuan kita untuk merubah peraturan-peraturan yang sedia ada. Dan ini semua fokusnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memastikan rakyat mendapat perkhidmatan yang terbaik.
0: Beliau berkata rombakan tata kelola dan birokrasi penting bagi memastikan pelaksanaan agenda kerajaan Madani benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS akan diteruskan di kawasan pedalaman Sarawak. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkhidmatan berkenaan penting dalam memastikan akses perkhidmatan kesihatan khususnya buat komuniti di kawasan pedalaman.
2: Kita akan luruskan, ya, tidak ada sebab keperluan khidmat itu berterusan. Dan antara perkara yang penting untuk kita capai dalam services FDS ini adalah apa dikatakan sebagai liputan selamat kesihatan sejaga, ya. Jadi kita akan teruskan dengan kita double down dan kita akan memperkasa dan
0: mengulas lanjut mengenai pengoperasian FDS. Kementerian Kesihatan tidak memiliki aset helikopter

Mana kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh mai pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YN.

0: Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil sebanyak 1 bilion ringgit, menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam-enam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.
1: Hari Raba Bangsa Abah Sarawak, Abah nyentuk ke Semenanjung, kita tetap serumah berbidang bangsa dan tetap seati. Aku, Viviana Winston, Miss Grand Malaysia 2025 dekat merit Selamat Hari Merdeka tuju semua bala peninga di YFM Iban Miri.
2: YFM Media.

sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Muslimai ngau ani kebangsaan tu, Arab meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

0: Perkembangan terkini mengenai nahas helikopter. Kita bersama Nuriza Jau untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya. Silakan Nuriza.
1: Penantian waris lima mangsa masih berterusan apabila keputusan ujian DNA bagi mengesahkan identiti mereka masih belum diperoleh. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata, keputusan daripada Jabatan Kimia Malaysia masih dinantikan. Berasiasa kelima-lima mangsa telah dijalankan pagi tadi di Hospital Miri, manakala proses pengesahan DNA dilakukan di Kuching. Jenazah masih belum dapat diserahkan kepada waris, sementara urusan membawa pulang ke negeri masing-masing hanya boleh dilakukan selepas proses pengenalpastian selesai. Setakat itu sahaja dahulu yang boleh saya laporkan untuk berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri bersama Amin.
0: Baik, terima kasih Nuriza. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara bagi membolehkan semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi. Penilaian turut meliputi kontrak, tabi urus, keperluan liputan serta keberkesanan penyampaian perkhidmatan FDS. Katanya, langkah itu bagi memastikan perkhidmatan pada masa hadapan lebih selamat dan berdaya tahan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan kecemasan Medifac diteruskan melalui kerjasama KKM dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selain perbincangan dengan Angkatan Tentera Diraja bagi menggunakan asetnya jika diperlukan. Dalam berita itu, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Hajah Nancy Shukri bersedia menyediakan khidmat kaunseling kepada keluarga mangsa nahas helikopter yang memerlukan sokongan emosi. Kaunselor yang ditugaskan perlu mempunyai persediaan dan kefahaman mendalam untuk mengendalikan keadaan emosi keluarga mangsa. Tambah beliau, pendekatan itu penting bagi membantu keluarga menghadapi kesedihan dan tekanan tanpa melalui tempoh sukar itu seorang diri. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan sempurna advokasi anti gangguan seksual X Eliminate Violence Against Women di Sempurna. Dalam perkembangan sama, Prima Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg berkata, bantuan kepada keluarga mangsa nahas bukti keprihatinan Kerajaan Sarawak dalam membantu keluarga mangsa terlibat. Bantuan yang diumumkan itu merupakan komitmen kerajaan bagi membantu keluarga mangsa selepas kehilangan insan tersayang.
2: Kerajaan Sarawak telah memutuskan kita membantu mangsa keluarganya untuk masa depan dan kita membantu menerusi bantuan kewangan RM1,000 untuk mangsa, seorang mangsa. Dan anak-anak mereka untuk pendidikan mereka akan ditanggung oleh Yayasan Sarawak.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Sarawak Shine International Conference 2026 di Kuching hari ini. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM, Datuk Kapten Nur Azman Mahmud memaklumkan, laporan awal nahas helikopter dijangka dikeluarkan dalam tempoh 30 hari. Manakala, laporan penuh pula dijangka diterbitkan dalam tempoh setahun selepas nahas berkenaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena Majlis Seminar Keselamatan Penerbangan Malaysia 2026, MES26 di Ibu Kota hari ini. Datuk Kapten Nur Azman turut mengesahkan layang-layang aerospace Senjayaan Berhad

0: biaya dito nya brought in debt retia case pematiti nya di luar facility pengerai lah luar hospital luar klinik nya di sebenarnya di baik datai ke hospital sigi udah nadai lah
1: Ence Denkenski anak Stewart Dawi penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang.
2: Pengerakai COVID-19 tu tadi boleh diseliah kekaitan dengan program pengurang risiko daerah dalam jekok ribai ya tadi District Risk Reduction Program DRRP. Jadi DRRP tu tadi ngemuan 7 ngelindung menua ambil kesuman dari pengerakai COVID-19.
1: Daisy anak Bennett Brady penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang. Mulai kami dalam program Randau Pengerai 6-15 Nilemai Ninting Arimpat Semina di YFM Limbang.

Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan berdua. Bayaran hanya

Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Takti istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

0: Semua operasi perkhidmatan doktor udara FDS di Sarawak ditangguhkan sementara susulan nahas helikopter di Long Lelang, Miri, Selasa lalu. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, langkah itu bagi membolehkan siasatan serta semakan menyeluruh terhadap aspek keselamatan dan operasi perkhidmatan berkenaan. Bagaimanapun, perkhidmatan pemindahan perubatan bagi kes kecemasan akan diteruskan menerusi kerjasama dengan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Kementerian Kesihatan turut berbincang dengan Angkatan Tentera Malaysia bagi meneroka penggunaan asetnya untuk pemindahan pesakit kecemasan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan masih menunggu pengesahan rasmi keputusan DNA 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang, Sarawak. Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata, Ketua Pengarah Kesihatan akan memberikan taklimat penuh sebaik sahaja pengesahan rasmi diterima.
1: Soonest kita dapat semua secara official atau DG, pastinya akan membuat penerangan, dan saya sendiri sedang menunggu, walaupun sudah kita kedengaran tetapi kita belum dapat satu yang sifatnya resmi.
0: Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas majlis pembukaan mesyuarat Menteri-Menteri Kesihatan ASEAN ke-17 di Ibu Negara. Pengedar dikesan menggunakan istilah berkod dan akaun palsu untuk menjual bahan terlarang menerusi platform e-dagang bagi mengelak dikesan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memberitahu, taktik itu termasuk tidak menggunakan nama sebenar bahan larangan dalam iklan, termasuk dadah sintetik berbahaya seperti fentanyl. Menurutnya, pemantauan terhadap platform e-dagang akan dilakukan secara berterusan bagi memastikan tiada ruang untuk penjualan produk terlarang.
2: Kadang-kadang mereka menggunakan perkataan-perkataan yang berbeza, tapi bagi pengguna, mereka mungkin mengenali dan mampu membeli. Platform tidak tahu itu adalah barang yang terlarang.
0: Beliau berkata sebuah platform e-dagang berkaitan turut dipanggil Isnin lalu berhubung isu itu. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan hasil penelitian Jawatan Kuasa Kerja Khas bagi menangani jenayah penipuan dalam talian atau scam akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri dalam masa terdekat. Beliau berkata tindakan susulan akan ditentukan berdasarkan dapatan dan input jawatan kuasa berkenaan. Menurutnya, beberapa siri perbincangan telah diadakan termasuk mengenal pasti kelompangan undang-undang serta keperluan memperkukuh kerjasama antara agensi berkaitan.
2: Jawatan Kuasa Kerja ini unik sebab buat pertama kalinya kita ada keterlibatan bank-bank komersial, penglibatan telco dalam jawatan kuasa tersebut, termasuk salah satu daripada banyak platform. TikTok termasuk dalam jawatan kuasa itu. Jadi mereka buat pertama kali meneliti sama ada kelompangan dalam undang-undang ataupun kerjasama di antara agensi, termasuk Jabatan Peguam Negara, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, pihak-pihak yang terlibat dalam proses siasatan.
0: Jawatan kuasa berkenaan ditubuhkan kerajaan pada 18 Jun susulan pemukiman yang membincangkan isu jenayah penipuan dalam talian dan kebimbangan terhadap peningkatan kes. Dalam pada itu, aspek perlindungan kanak-kanak dalam talian turut diberi perhatian dengan 117 tangkapan dibuat menerusi 4 operasi besar-besaran membanteras pemilikan dan pengedaran bahan penderaan seksual kanak-kanak sejak Disember 2024. Menurut Datuk Seri Fahmi, operasi di 162 lokasi itu menyaksikan lebih 1.47 juta fail digital dilucut hak dengan lebih 200,000 disahkan sebagai bahan penderaan seksual kanak-kanak. Usaha mewujudkan persekitaran dalam talian lebih selamat akan terus diperkukuh khususnya bagi melindungi kanak-kanak. 6 sindiket pengedaran dadah berskala besar tumpas dalam 7 operasi di Selangor dan Kuala Lumpur dengan rampasan bahan terlarang bernilai 31.53 juta ringgit. Ketua Polis Selangor, Datuk Syazli Kahar mendedahkan 14 individu berusia 20 hingga 39 tahun termasuk 9 warga asing ditahan dalam operasi antara 19 hingga 26 Ogos lalu. Polis turut merampas lebih 135 kilogram bunga ganja, lebih 117 kg MDMA selain pil ekstasi, erimin 5 dan ketamin. 5 kenderaan, wang tunai, barangan kemas dan sebuah beg tangan turut disita dengan nilai keseluruhan lebih RM172,000.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: pengetahuan serta membawa teknologi baru seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengurusan BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK Global. Nilai perdagangan sesama anggota ini pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Bimalaka Sri Birasami untuk berita RTM.
1: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siko lembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko lelaki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nakang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluk malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikala kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Sara bulanan sehingga 200 ringgit mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga 500 ringgit akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang 100 ringgit ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kreditkan pada 9 Februari 2026.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Besar Kemegah Menteri Perkara Wang Malaysia. Bertamanah megah kata untuk kalai sumangan asas rahmat Sara dekat dikermai ke ngagai orang dagang mit nyeng kaum kedai rencik dikenak mutar ke penanggul orang ke bedau register dalam sistem.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebuh maya batu atau kengkasi. Tajap ia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batu lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batu berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentukan kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu ujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan noan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi na dai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri jar de pisi. Ni ora buka de.
0: Na dai urang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu ngot tarin ko meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam de si.
0: Mana ne? Padana jam ko tu bisi ape kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lama jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Lama nak tunggu rumurus. Dah tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Telunti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

0: Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi Madut Bilang, Mak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Sapa, kedekat Mai Pulai, Trofi finalis ACSJ ke-9, Pemadut Terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu, kedekat Mai Pulai, Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Memaduk Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, Memaduk Terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban. Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.